Yāngyā nāsa dātā shītān dērī mā gyāngā yūk āma dōjī yūtān sī kristu nā gyāngyāk shūmpa dōn mā sāmbal dhūk mā pārchī lāṃsī kīvī shabtān jāngyā zātā pā nyāng yīkyā sānā nāmbū yāngyā nā uttyā kwa tēshik yōngchīng kāng tāwāng kumān bākhlērīng bā nā chācā dītū ākāshwāni tāwāng yāngyā tāwāng dā tīk chūtā nī sōndā yā Tāngu shūpū lērīṃ ākāśi pāna tēlī kērī lēyā shūsū, nāna hindi kāsā yūnyā shūp, nchī kāsā yūnyā sā nāsā.